Ballad of a Teenage Queen. Hørt vi her Johnny Cash synja, og det var vimmer hansara Jack Clement som er i bæg år og le. Hentan opptøkken fra Nujandru Sjeholtrush og tidsen oppe i Sand Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verer om ungdomsarne og i Dias, om ta Bajin Jack verer skatter og døyr, og om ta han fyrir inn i herren og verer sendet til Tysklands at gjøre her tennast. Og i Dias var rykt troarløyv, og her var seks imiska samkommer. Kerry, som sjálv kom frá metodista samkomne, vildi ikkje allega bøtnunum a genga ui enni avisar samkomu. Sjálv tjekk hon mest ui baptista samkomne, men unji J.R. domde best av er i enni samkomu som nevndi seg Church of God, tui her nuttu tei negv imisk ljóføri ta i sankur vera skrona. Ta ver stóru dævur tja Cash-familjene ta patchen vi einun batarui utvarstaule kom i huset. Etta var fra handelsfyrirtøkne Sears Roebuck som sendte pryslista ut til folk og som så kundu bøylegja sær vøru og så kom patchen vi posten. Ta eldra atarlige her kjenne ta her om okkara leir vi pryslista fra Eitnu Kantor etla Dalsvarius. Og i det han vil resa matna kjeipa på nevndur nethandel. Det blev dåliga lusta efter utvarpen, efter vevervanen, andaligen möten och så uppdegar Lutle J.R. att här var en nödjur heimur för han. Det var tonleiker. Tonleikeren som de nämnde country, eller hillbilly tonleiker. Vid höra Were You There? Sangren är folkogn, Johnny Cash äger hese utsättningarna. Hon är från 19. mars i 1922, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

John hei eit sermerst arr. Og til Ermian John i Hestanastu i Landsberg, at han fær til a som neko kalla mest avmyndaja arr i heiminon og høgra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjera han og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger er anboje fær utgjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiot vær a sitta pentur i tjolkan. Tann 3. juli 1904 var John R. Cash leiser fra Hirtanastu og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey i USA. John pladde ofta kjentandi a takka til at han hei veri 20 år i herinu, fra 1903 til 1904. Tøyen hei tidsist lang tjono. Samma dag som John fer ur herinu, 3. juli 1904, fer ein hending fram i bøydun Memphis som skulle kolvelta allan tåndaga heimen. Det var hendan det at Scotty Moore vende seg til en ungan framfusnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóvar honum at gjera eina røyndar upptøku vi Sam Phillips som heie Sun Studio i Memphis. Ein brøyting innan tåndagarheimen la fyrir framman. Sanginir Elvis spaldi inn og komu ut tvardier atana av Sun Records, Voro, That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta var sanger som var gjørt lengt framan undan, men Elvis gav Diamond eit særligt upptempo sni. Ta i så John kjemur atur til USA, hever han ongan hua fyrra atur til Dias. Han hever i samband vi arbeid tjasser, som sergeantur i herinun, vidja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldra fyrra til Bajasun, Roy, som arbeider som leier av en bilverste i Memphis. Og i Memphis blommer tonlegerløy. Her jazzer, blues og country tonleger. Vi hører Hey Porter, Johnny Cash, Eir Orle.

Og i Lukas evangelium kapitel 16 stendur. Jesus seier, men det var en rugge mevor, og han kladde seg i skarlak og finast av loin, og levde kvendt det og i fakna i og gøkkatte. Og det var en fatakur, nevnte Lazarus, som var lagt og fyrt dyr hansara fotlor i svaron. Og han troa etter tog, at mettast av målen som fotla av båren kjønner ryka. Men eisne hundene kom og slokt og svar hansara. Så bær og at hin fatet ikke døye, og han var av enklen om båren i fengke Abrahams. Og hin rydde døye vi og følge grevar. Og ta han let opp eiosøyne ved helheime, her som han var i Pino, ser han Abraham lengt bostor og Lazarus i fengke hansara. Og han råpa og sier, feir Abraham, miskona mer, og send Lazarus at han kan drepa et stalien av fingersøynen i vatten og svela tungomøyna, tog i pojne strävliga och ges och loa. Men Abraham säger, minns du till sonor att du har nått ett tutt gåa medan du levde och Lazarus har samma hatt ett önta. Men nu är han och gavar här och tog pojne st. Löv är och imisk. Vi har gärna tog haft möjlighet att sitta en kärnapsrö och man har gått i danmarska folk vid imskon laston släppa liv av löve till jag har valt. Helsestarsfall kallte eia vittamon, jospatamon og neiut. Flere tarri hefa trupleika med rústrekka og rytla fyrir sosialt og peningalega. Hefa luti og ikke samband við familjina. Jeg tår jeg sia at hei eru a nýjast og hittle samfellanon og hefa ikkje rúmas nekra stegan. Nekra sólais hefur helst verið mittlen Lazarus og hir ruga mannen som Jesus sifra. Danska kommunan hefur gjørsta sólais at hei menneskjó som byggva her rumast i samfellan. Onkur er eisne kommun ur med snuslene. Det hefa steg a byggva og folk teka sér avtæmon og teg gott. Men som Lazarus var møttidjen, vera eisne hese satt menga erastan. Månaren mittlen hir ryk og en fatteka er overstårer hukse at ryk til mevor hefur hukt bursd og ta hans av Lazarus, men i himmel beg suttja og kjenna til Lazarus. Han ver tidsen opp og setter i fengt Abrahams. Hans rasar og lukter vera bostor, ta alt det våre nutt, og han ikke nei og poin eller sjuke eller onker. Og i dejan hon hittas taipa her atru vi spyrja, hver er nu hin fatetje eller hin rujtje? Så fatakra dømi er så negv. Menneskjallit og andalit fatakra dømi er orsøk til negva nei. Jeg hugsi at moderne samfellagi ikke har rom for folk som ikke klarer seg. Du må stekke det samme. Men det er ikke så einfalt. Som er kommet unga til bors urtøy. Det er godt at unger ser og har tidlig støv til at et medmenneske ved tropleikon eisen skal hava sted byggva og hava omsorga. God elskar okkur som vi er. Utan hans hjelp ber ikke til a vera en gau nast, og suttja at ongen munur av mennesjon. Toi fyrir gode við öll luka. Lætum okkum bia. Fægir var tu som ersta himnon, heilat veri nántutt, komi rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himne så a gjør. Gjev okkun i dag okkara daglia brei, og fyrir gjev okkun sindr okkara. Så som vi eisne fyrir gjeva taimon og imoti okkon synda. Og lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla. Toi at tutt rujtje, valde og heiren om atlar ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lati annes ut lyse iver til og veri ter naivor. Herren litt jo på asjans og inne iver til og gjeve ter fri.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvøntusta klokkan 2.